Tác Nhật Lãng là một loài hoa mọc ở vùng thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn. Hoa Tác Nhật Lãng được biểu tượng cho tình yêu luôn hướng về nhau, nên đã trở thành chủ đề trong bài hát Tác Nhật Lãng rực rỡ.

Trong phần cuối chương trình này, Thiên Nhu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn bài hát cuối cùng để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bài hát Chỉ Là Quá Yêu Em do ca sĩ La Vũ thực hiện. Chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tuần sau nhé.